В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Броди 107.5.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Yeah.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: FM Галичина.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом «При свічках». Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері «При свічках». Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Реактивний дрон вперше дістався Львова. Принаймні про таке пишуть моніторингові канали. Офіційного повідомлення від місцевої влади саме про вид зброї ще не було. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під час повітряної тривоги сили ППО знищили поблизу Львова безпілотних. За попередньою інформацією, травмованих немає, руйнувань не зафіксували. Уночі та вранці вибухало на Левлуцьку та Івано-Франківську. Нагадаю, що головні мішені міста, згідно з російською довідкою, Київ, Харків та Одеса, до загального переліку з пріоритетних міст також входять Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаєве, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький та Вінниця. Ну, сьогодні упродовж дня поспілкуємося, зокрема, з військовими експертами. Чи є ще місця в Україні, куди нова російська зброя не може досягти? Чи лише енергетика – єдина ціль росіян на цей рік? Про все це слухайте упродовж дня. А зараз маємо коментари від військового експерта Дмитра Снігирьова. З його словами, попри санкції, росіянам вдалося завести певне обладнання на свою територію і зменшити залежність від того ж Китаю. Про небезпеку реактивних дронів для України слухаємо далі.
2: Швидкість Герань-4 була приблизно до 500 кілометрів, Герань-5 – 650 кілометрів. Це робить неефективним мобільні вогніві групи, плюс, відповідно, дрони-перехоплювачі, які раніше могли ефективно нейтралізовувати грань-2, грань-3 швидкістю 200 кілометрів. Тобто реактивний безпілотник зі швидкістю 650 кілометрів можна збивати або з використанням F-16, це гармата, відповідно, 20-міліметрова, або, відповідно, ракетами повітря-повітря, але це економічно невигідно. АМ-109 ракет. Та перехоплювач вартість 500 тисяч, АМ-120 – 1,5-2 мільйони. В той час як собівартість виробництва Герань-5 – 70 тисяч.
1: З Дмитром Снігирьовим не прощаємося. Його почуємо ще сьогодні в нашому етері. Також у наступному випуску новин детальніше поговоримо про атаку росіян на Прикарпаття. А там впродовж ночі ворог атакував 5 разів.
0: Політика.
1: Тим часом Путін у телефонній розмові з Дональдом Трампом відкинув можливість мирних переговорів і наголосив, що Росія продовжуватиме бойові дії, доки не досягне усіх своїх цілей. І про таке сказав помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, американський лідер тепло привітав Путіна з днем народження, неформально побажав йому успіхів і благополуччя та передав привіт від першої леді. Окремо лідери обговорили майбутню зустріч, яка може відбутися на полях саміту АТС. Якщо вони обоє візьмуть у ній участь, а розмовляли Трамп і Путін 1,5 години, Ушаков зазначив, що нібито ніхто перший не хотів класти слухавку. Ну і наостанок переговори представників Сполучених Штатів Америки, України, Європейських країн і НАТО у Майамі щодо шляхів до ескалації та завершення війни завершилися достроково. Вони мали тривати 2 дні, проте наші дипломати вирушають додому. Про таке пише Радіо Free Europe. Про причини не кажуть, проте відков повідомив, що учасники зустрічі провели конструктивні дискусії щодо можливих шляхів до ескалації та завершення війни з Росією напередодні зими.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах, де не де дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, у Міжгір'я – максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
3: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
3: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
9: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
8: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
9: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
10: Спонсор прогнозу погоди Земан Пиво.
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах, де-не-де, дощуватиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів.
13: Ну що, почнемо з головного?
14: З хорошого настрою?
13: З правильного початку вечора.
14: Земан?
13: Саме так.
14: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Прикарпаття.
1: Упродовж ночі ворог 5 разів атакував Івано-Франківське. Працювали сили протиповітряної оборони. В обласній військовій адміністрації кажуть, якщо після атаки ви виявили уламки безпілотника чи інші підозрілі предмети, не наближайтеся, не торкайтеся і не переміщуйте їх. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте екстрені служби за номером 101 або 102. Маємо коментарі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
2: Кількість реактивних шахедів зростає. Це збільшення кількості шахедних ударів по заходу України, зокрема по Івано-Франківську. Також хочу попросити, щоб ви скачали карту укриття. Ще раз нагадую, що кожен може зробити в своєму підвалі найелементарніше укриття, щоб не ходити далі. Нагадаю, можна подаватись через центр надання адміністративних послуг і відповідно робити собі укриття. Нічого страшного, почистити підвал.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала Україну 160 ударними дронами, 110 із них реактивні. Як повідомило у наших повітряних силах, протиповітряна оборона збила 117 ворожих дронів типу шахети, 82 із них реактивні, Гербера, дрони інших типів. Зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. А тим часом ударні дрони уразили нафтоналивний термінал у Ростові. Там масштабна пожежа відночі. За даними аналітиків, під удар міг потрапити термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Масштаби пошкоджень наразі невідомі. Губернатор Ростовської області заявив про понад 50 безпілотників, які нібито збила протиповітряна оборона, та підтвердив займання у Ростові.
0: Політика.
1: Рішення американського президента зняти санкції з Росії та дозволити їй експортувати дизельне пальне – це подарунок Путіну на день народження, так вважає президент Зеленський. За його словами, дії американського лідера виглядають абсолютно жахливо, адже такі двосторонні домовленості забезпечать Росії додаткові кошти, які росіяни повністю спрямують на ведення війни. І до теми, Трамп вирішив укласти угоду з Путіним про постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів через те, що Україна відмовилася в односторонньому порядку припинити атаки на нафтопереробні заводи Росії. Про таке пише Axios з посиланням на власні джерела. За словами високопосадовця, рішення Трамп ухвалив після того, як Зеленський проігнорував безліч прохань припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах. Нібито було б вже 6 закликів до України. Сполучені Штати Америки навіть погрожують нам зупинкою розвідки даних, якщо атаки по російських НПЗ продовжаться. Водночас Financial Times пише, що Україна продовжить палити російські нафтопереробні заводи попри дизельну угоду Трампа з Путіним.
0: Львівщина.
1: У центральній частині Львова тривають зйомки історичного кіно. Через це до 15 жовтня на деяких вулицях міста в окремі дні тимчасово перекриватимуть рух, ситуативно призупинятимуть проїзди та обмежать паркування. Зокрема, сьогодні з 13 до 22.30 для руху транспорту перекриють вулицю Нова Київського, а з 16.30 до 22.00 на вулиці Листопадового чину та площі Святого Юра будуть ситуативні перекриття руху до 70 хвилин на час зйомки кадру. У перервах між кадрами транспорт курсуватиме у звичному режимі. Завтра з 12.00 до 23.00 години на площі Ринок будуть ситуативні призупинення руху до 7 хвилин на час зйомки кадру. Трамвай номер 1 та 2 курсуватимуть за своїми маршрутами.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, а зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, у Міжгір'ї – максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 000 гривень за одне око.
2: Очі Клінік.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Головці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів.
8: Ну що, почнемо з головного?
6: З хорошого настрою?
8: З правильного початку вечора.
6: Земан?
8: Саме так.
5: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.
9: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Now when I was a little boy.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: В Україні постало питання масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, адже та зброя, яка є у нас, і може збити реактивні шахеди, надто дорога, тому використовувати її не надто вигідно. Чому дрони-перехоплювачі не виробляли активно раніше? Про це нам розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
2: Чому це не робили раніше, це питання відкрите. Тим більше, що перше підтверджене застосування реактивного безпілотника датується ще 2024. Роком. Основні цілі – це лінії ЛЕП і, відповідно, вантові споруди київських мостів. Тобто будуть намагатися в першу чергу пошкодити лінії електропередачі, відповідно, унеможливити ефективний ремонт київських мостів. Ванти в Україні не вироблялися, їх треба завозити тільки з-за кордону. Тому не випадково та активізація ударів, відповідно, по мостах через Дніпро.
1: Ну, я ж нагадаю, сьогодні реактивний дрон вперше дістався і Львова, принаймні про таке пишуть моніторингові канали. Як обіцяли, у наступному випуску новин ви почуєте думку Геннадія Хазана, чи реактивний дрон сьогодні долетів до Львова, які цілі ворога, чи це лише енергетика. Про все це почуєте вже менш ніж за годину.
0: Політика.
1: Уряди Греції та Іспанії воліють тримати на складах зенітні ракети до систем Петріот із майже вичерпаним строком експлуатації, замість того, щоб передати їх Україні. Таке пише за Телеграф із посиланням на європейських дипломатів. Афіни та Мадрид мають одні з найбільших у Європі запасів ракет-перехоплювачів, які критично необхідні силам оборони країни для захисту енергосистеми напередодні зими. Посадовці НАТО та Європейського Союзу постійно намагаються переконати керівництво обох країн передати Україні бодай ті ракети Patriot PAC-2, які незабаром стануть непридатними до використання. За інформацією британських журналістів, лише Греція зберігає на складах щонайменше 200 ракет. Зеленський заявив, що команда Трампа вчинила нечесно, запросивши українську делегацію на переговори до Сполучених Штатів, аби за її спиною класти з Путіним угоду про зняття санкцій з російського дизелю. Президент зазначив, що підтримав би пом'якшення енергетичних санкцій виключно в обмін на енергетичне перемир'я. Натомість поточна ситуація, за його словами, демонструє слабкість США, оскільки Вашингтон не отримав жодних поступок взамін. До речі, вже є і реакція Трампа на обурення Зеленського. Він коротко сказав «ок». І до теми. Трамп заявив, що Росія негайно поставить на ринки понад 300 тисяч тонн дизеля, ще 500 тисяч тонн, за його словами, мають надійти в листопаді, а згодом ще 1 мільйон тонн. Крім того, російські нафтопереробні заводи можуть поставити ще 3 мільйони тонн пального у короткий термін. Можливі обсяги залежатимуть від стану підприємств та їхньої здатності забезпечити додаткове виробництво. Ну, а тим часом рішення адміністрації Трампа на півроку дозволити купівлю російського дизелю по всьому світу американські сенатори-демократи назвали головною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Сенатори нагадали, що пальне в США та Європі стрімко подорожчало через війну з Іраном, яку розпочав сам Трамп. Тепер, на їхню думку, президент намагається виправити ситуацію відчайдушними угодами з диктатором, а заради власних політичних перспектив жертвою Україною та союзниками. Окремо сенатори звинуватили Трампа у тому, що він ігнорує закон і двопартійну волю Конгресу. Лише кілька тижнів тому законодавці ухвалили закон, який мав перекрити доходи російської військової машини та обмежити купівлю російської нафти і газу.
0: Львівщина.
1: Фахівці Львівводоканалу ліквідували витік на водопроводі на Левандівці. Подачу води до будинків у залізничному районі повністю відновили. Про таке заявили в підприємстві. І нагадаю, напередодні на вулиці Левандівській стався аварійний витік води на магістральному водопроводі без води з 8-ї вечора. Вчора були понад 20 вулиць.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак-галерея.
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів.
13: Ну що, почнемо з головного?
11: З хорошого настрою?
13: З правильного початку вечора.
11: Земан?
13: Саме так.
11: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
2: Реактивний дрон вперше дістався Львова. Принаймні, про таке пишуть моніторингові канали. Офіційного повідомлення від місцевої влади саме про вид зброї не було. То чи це могла бути гірань росіян? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
3: Я не можу достоменним чином підтвердити люб спростувати, чи це була гірань. Це був, зрозуміло, якщо був реактивний, це модернізований. Модернізовані крилаті ракети або модернізована крилата ракета. Чи в майбутньому будуть вони долітати? Ну, росіяни роблять все для того, щоб збільшити дальність польоту цих нових модернізованих крилатих ракет, але їм це не вдається на раз-два. Тому, Богу дякувати, ми не потерпаємо від того.
2: Ну, то що може стати цілями цих нових модернізованих БПЛА росіян, зокрема у Львові, Тернополі, Рівному, Луцьку та в інших західних містах? Про це почуємо далі.
3: З досвіду можу сказати, що місця компактного проживання людей, тобто висотні будинки, хоча вони гатять і по висотних, і не по висотних. Тобто будь-які цілі по різноманітних об'єктах, які є у нас на заході України, зокрема у Львові, вони можуть гатити. Я не буду нікому, по-перше, не буду лякати, не буду нічого ворогу підказувати. Можуть бути будь-що, тому що ті ракети можуть і хибити. Вони можуть цілитися там трішечки легкіше, а попасти правтіше, розумієте?
2: Ну, як протидіяти такому виду зброї? Чи є в нас такі засоби? Про це почуєте вже о 13-й годині.
0: Політика.
2: Британія висловила свою підтримку Україні після розмови Трампа з Путіним. Розмови Трампа з Путіним, за словами речника британського уряду, Велика Британія залишається відданою підтримці України та продовжуватиме чинити тиск на Росію за допомогою санкцій. Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд, його незалежність та доброчесність. Заява Андрія Сибіги пролунала за кілька годин після того, як Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти суду. Наш міністр закордонних справ наголосив, що саме цей суд допомагає притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Україна також пообіцяла й надалі співпрацювати з іншими державами-учасницями, щоб суд працював ефективно.
0: Львівщина.
2: У Львові тимчасово змінили маршрут тролейбуса номер 22. Все через габаритну вантажівку, яка пошкодила контактну мережу на перехресті вулиць Наукової та Підстригача. Тож транспорт рухається через вулиці Рубчака, тролейбусну, Володимира Великого, Кульпарківського університету. У зворотному напрямку діє аналогічний об'їзд. Відновити рух за звичним маршрутом планують орієнтовно упродовж години.
0: Світ.
2: Трамп призначив нову прессекретарку Білого Дому Кеті Захаріо. 42-річна консервативна коментаторка замінить Каролайн Левіт, яка залишила посаду у серпні. Трамп назвав її відданою прихильницею руху МАГА та висловив упевненість, що вона добре працюватиме з медіа та американцями. І наостанок Трамп сказав, що Нобелівську премію миру присудили жінці, про яку ніхто нічого не знає. Вже традиційно американський президент згадав про 8 воїн, які йому вдалося завершити, а також про інші досягнення. Також Трамп заявив, що Норвегія запрямувала свою репутацію, не присудивши йому премію миру.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Львів, вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Верховина 106,7 FM.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме. Зокрема, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів.
5: Ну що, почнемо з головного?
3: З хорошого настрою?
5: З правильного початку вечора.
3: Земан?
5: Саме так.
1: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Реактивний дрон вперше дістався Львова. Принаймні, про таке пишуть моніторингові канали. Офіційного повідомлення від місцевої влади саме про вид зброї досі не було. Чи є у нас чим збивати такі ворожі цілі? Як їм протидіяти? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Я знаю, що на сьогоднішній день величезна кількість фахівців, інженерів, механіків, конструкторів працюють над системами протидії цим всім загрозам. Щодо реактивних тих крилатих ракет, все ж таки вони споживають велику кількість пального, вони можуть рухатись і будуть рухатись на так званих оптимальних крейсерських швидкостях, а це буде означати, що наявними засобами, і ті засоби, які мають з'явитися найближчим часом, буде при використанні їх, це буде звичайна стандартна робота різноманітних засобів протиповітряної оборони для того, щоб нас всіх цивільних людей і уберегти від тих загроз. Тобто зайвий раз не лякатися, але робити своє, але бути готовими і реагувати на сигнали повітряної тривоги.
0: Війна.
1: Сполучені Штати Америки вирішили придбати для України обладнання, призначене для діагностики Patriot. Воно дозволить повітряним силам самостійно обслуговувати комплекси, що призведе до скорочення часу їхнього простою. Завдяки цьому техніку повертатимуть у дію набагато швидше. У разі виникнення серйозних несправностей, залежність від запчастин та потреба співпраці з країнами-партнерами збережеться. Росія обходить санкції навіть через виробника секс-іграшок. Таке пише Forbes. Китайська компанія Zhengsheng Nuan Queen Technology, яка рекламує розумні секс-іграшки, за митними даними постачала до Росії мікросхеми та електродвигуни. За даними дослідження НАКО, компанії-посередники можуть змінювати назви, юридичні особи, тоді як адреси та інша інфраструктура залишаються незмінними.
0: Світ.
1: Напередодні Дня Незалежності Польщі Росія активізувала пропаганду проти України, не поширюючи наративи про нібито крах дружби між країнами та в тому поляків від підтримки Києва. Про таке інформує Центр протидії дезінформації. Розрахунок полягає у тому, щоб послабити міжнародну підтримку України та підірвати єдність європейських держав.
0: Рівненщина.
1: Будинок на вулиці Соборній у Рівному визнали аварійним. Зі слів начальниці управління комунальної власності Рівного Олесі Смоловик, у будинку номер 316 є нежитлове приміщення, яке належить громаді, і три приватні квартири. Там не створено ОСББ, управлінська компанія не обслуговує цей будинок, а здійснює лише прибирання. Якщо люди створять ОСББ, то зможуть отримати гроші на ремонт у межах міських програм.
0: Здоров'я.
1: Через затримку виробництва в українських аптеках досі немає вакцини проти грипу, які зазвичай з'являлися на початку епідсезону у жовтні. Поставка препаратів запланована на середину місяця, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, впродовж останніх років Україна отримує вакцину французького та південно-корейського виробництва. Поставка приблизно 400 тисяч доз препаратів надійде в Україну в середині жовтня, після чого вакцини мають пройти лабораторний контроль. Після усіх необхідних процедур до аптек вони потраплять на початку листопада.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема в Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Соціальна реклама. FM

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах, де-не-де дощу й тьма, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 17 градусів.
4: Ну що, почнемо з головного?
5: З хорошого настрою?
4: З правильного початку вечора?
5: Земан?
4: Саме так.
5: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. Сьомий прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
8: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Сьогодні вранці Росія запустила чимало реактивних безпілотників по західних областях України. Повітряні цілі долетіли до Львова, Івано-Франківська, зокрема. Реактивні шахеди становлять додаткову небезпеку через вищу швидкість польоту. Це скорочує час на реагування та робить перехоплення складнішим. І до Львова вони долітатимуть надалі. Про таке заявив ветеран російсько-української війни майор у відставці Олексій Гетьман.
2: Буду долітати до Львова, бо наступ дрон, який вони розробляють, і він має до кінця року вже стати на озброєння. Це дрон, який летить ще швидше і відповідно ще далі. Тобто більше тисячі кілометрів він може долати. Тобто на західних наших областей він зможе долітати. Нам треба робити не тільки дрони, перехоплювати можна і літаками.
1: За ніч дрони та повітряні кулі затримали орієнтовно 300 авіарейсів у Внуково, Домодєдово та Шереметьєво, що у Москві, таке пишуть монітори, відтак аеропорти Москви просто паралізовані були. Водночас пропагандистські медіа вже бідкаються, що нічний наліт 403 дронів на ворожу столицю став одним із найбільших за кілька років. Відбулася зміна командувача угрупування військ. Генерал-майор Михайло Сидоренко залишає посаду командувача угрупування військ «Південь» і обійматиме бригадний генерал Олег Гончарук. При цьому Сидоренко залишається на посаді командувача оперативного командування «Південь».
0: Львівщина.
1: У Львові громадський транспорт може повністю зупинитися вже цими вихідними. Приватні перевізники кажуть, що через затримки бюджетних платежів не мають коштів на пальне та зарплати водіям. Якщо ситуація не зміниться, проблеми з роботою транспорту можуть початися вже на вихідних або на початку наступного тижня. У Львові з понеділка також запровадять жовтий, червоний рівні повітряної тривоги, як і в столиці. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних дронів, червоний – у разі ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Також зміниться оголошення відбою тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом без звуку сирени.
0: Волинь.
1: На Волині цьогоріч відкрили понад 6,5 тисяч ФОПів. Таку інформацію оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Найбільше запитаною сферою серед нових підприємців залишається роздрібна торгівля. На другому і третьому місцях IT, оптова торгівля, четверте і п'яте місце посіла сфера освіти та кафе і ресторани. Додам, загалом від початку року в Україні з'явилося понад 222 тисячі нових ФОПів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість нових підприємців майже не змінилася. Водночас закриттів поменшало на 27%. 155,5 тисяч ФОПів припинило роботу за 9 місяців цього року.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні здебільшого без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощу й тьма, зокрема у Буковелі, Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
3: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
5: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
4: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів.
10: Ну що, почнемо з головного?
11: З хорошого настрою?
10: З правильного початку вечора.
11: Земан?
10: Саме так.
11: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 15-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: У Європейському Союзі задоволені прогресом України на шляху до європейського митного простору. У Мінфіні кажуть, Україна та Європейський Союз під час засідання профільного підкомітету в Брюсселі узгодили подальші кроки митної євроінтеграції. Головними темами стали впровадження нового законодавства, цифровізація процесів та обезпечення прикордонної інфраструктури від російських атак. Більше розкаже Ольга Салабай.
2: Українці та представники ЄС на шляху до інтеграції в європейський митний простір обговорили ключові положення. Зокрема, новий митний кодекс. Він мав би запрацювати в грудні наступного року, а його практичне застосування стартує в липні 28-го року. Говорили і про цифрову інтеграцію. Україна продовжує синхронізацію з IT-системами ЄС. Наступним стратегічним етапом стане підготовка до роботи з митним дата-хабом Європейського Союзу. Далі про безпеку на кордоні. Через регулярні обстріли прикордонної інфраструктури українська митниця запропонувала партнерам перенести частину митних процедур і складських потужностей на територію сусідніх держав. Представники Єврокомісії та Європейського бюро з питань боротьби з шахрайством позитивно оцінили прогрес Києва, зокрема у питаннях антикорупційної діяльності, захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з транскордонною злочинністю.
1: Прем'єр Фінляндії Петері Орпо виступив за припинення видачі росіянам туристичних віз до Європи. За його словами, йдеться про зміцнення європейської безпеки та протидії загрозі з боку Росії. Глава європейської дипломатії Кая Кала заявила у вересні, що країни-члени Європейського Союзу можуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у межах Шенгену.
0: Світ.
1: Польща оголосила тривогу у двох прикордонних воєводствах через російську атаку на Україну. У повітряному просторі країни діяли польські військові літаки. Попередження отримали адресати у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Більшість опитаних жителів Німеччини негативно ставляться до візиту колишнього канцлера Герхарда Шредера до Владіміра Путіна з нагоди його дня народження. Про це свідчать результати опитування YouGov. 56% респондентів заявили, що колишньому канцлеру не слід було приймати таке запрошення. Чверть опитаних вважають візити доречним, тоді як п'ята частина відповіла, що не знає або не надала відповіді. На сайті окупантів з пошуку роботи з'явилися 4 вакансії для так званої адміністрації Лиману на Донеччині, хоча місто перебуває під контролем України. Як з'ясували журналісти Вільного радіо, роботодавцям у оголошеннях вказана терористична адміністрація Краснолиманського муніципального округу ДНР. При цьому працювати потенційним співробітникам пропонують у тимчасово окупованому Єнакієвому. Окупанти шукають начальника відділу з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи і військового обліку, провідного фахівця відділу внутрішньої політики та взаємодії з медіа, головного спеціаліста загального відділу та головного спеціаліста сектору з протидії корупції.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сонячно сьогодні в західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Два рекорди. Одне радіо. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: 15 жовтня 1959. Мюнхен. Крайтмайрштрасе 7. Вбивця стріляє струменем з ціаністим калієм в обличчя своєї жертви. У власному під'їзді був вбитий Стефан Попель. Як потім виявило слідство, це був провідник організації українських націоналістів Б. Його справжнє ім'я – Степан Бандера. Своє політичне життя Бандера розпочав доволі рано. За легендою, він навіть дописав собі в паспорті один рік для того, щоб потрапити в УН, бо брали туди тільки з 21-го. Проте відомим широкому загалу він став після двох судових процесів – Варшавського і Львівського, де молодих унівців судили за вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Порецького, саме того, що був відповідальним за пацифікацію в Галичині. А ще через те, що унівці вбили одного з радянських комісарів Майлова, як помсту за Голодомор, що саме тоді тривав у Надніпрянщині. Тоді Степана Бандеру засудили до смертної кари, яку потім замінили на довічне ув'язнення. І при цьому не одне, а два довічних ув'язнення. На цих засіданнях Бандера показував себе справжнім лідером. А самі процеси ОУН використовувала як додатковий піар своїх ідей. У 1938-му у Роттердамі вбивають Євгена Коновальця. Саме це стає поштовхом до майбутнього розколу ОУН. В кінці 30-х можна було простежити розбіжності у поглядах старшого покоління унівців, яке жило в еміграції та було далеким від реалії життя в тодішній Україні, та молодим поколінням, яке в той час вже виробило свої методи боротьби проти польської окупаційної влади. Ці розбіжності, а також, звичайно, власні амбіції двох лідерів Мельника і Бандери призвели до розколу у 1940-му. В цей час вже тривала Друга світова війна, а Бандера з прихильниками активізували всі свої зусилля для створення незалежної української держави. Саме бажання створити незалежну Україну зробило Бандеру одним з головних ворогів російсько-радянської імперії. Росіяни почали називати Бандеру колаборантом і, напевно, другим після Гітлера. Але для того, щоб бути колаборантом, потрібно хоча б бути громадянином Радянського Союзу. А Бандера таким ніколи не був. Крім того, після проголошення Стецьком акту відновлення незалежності української держави у 41-му, Бандеру, як і інших ключових діячів УН, заарештувала німецька влада. Наступні роки Степан Андрійович провів у концтаборі Заксенхаузен. Коли ж у 44-му німці його випустили і запропонували об'єднати зусилля з російським колаборантом Власовим, Бандера відмовився і втік з-під німецького нагляду. Ще одним радянсько-російським міфом є те, що Бандеру і його прихильників засудили на Нюрнберзькому трибуналі. Але ні Бандери, ні інших членів ОУН-УПА навіть не було на лаві підсудних. Хоча радянська сторона наполегливо намагалася внести ОУН-УПА до списку колабораціоністських рухів та звинуватити їх у співпраці з німецькою військовою розвідкою Абвером, проте трибунал відхилив ці звинувачення через брак доказів. Крім того, сам Абвер теж не був визнаний злочинною організацією. Більше того, як докази нацистських злочинів, на процесі фігурували документи, що засвідчують репресії спецслужб Третього рейху проти ОУН та масові страти німцями прихильників Бандери. А тепер перейдемо до вбивці. Богдан Сташинський, родом із Львівщини, походив із родини, де сестри та

0: А родичі підтримували підпілля УН, а його дядько загинув від рук НКВС. Сам юнак спочатку не цікавився політикою, зосередившись на навчанні у Львівському педінституті. Переломний момент стався у 1950-му. Після затримання за безквитковий проїзд у поїзді майбутнім агентом зацікавилися спецслужби. Шантажуючи арештом та депортацією родини до Сибіру через їхні зв'язки з повстанцями, спецслужби змусили Сташинського погодитися на співпрацю. Його першим завданням стала зрада власних близьких. Через сестру він проник у місцевий осередок підпілля та передав інформацію каральним органам. Розрив із сім'єю остаточно прив'язав Сташинського до радянської системи. Протягом кількох років він успішно проводив диверсії на Львівщині, видаючи чекістам боївки УПА. Завдяки цьому вже у 21 його залучили до закордонних операцій КДБ. Після підготовки у Східній Німеччині під вигаданим ім'ям Йозефа Лемана він вирушив до Мюнхена. У жовтні 1957-го спеціальним пристроєм із синильною кислотою він ліквідував одного із лідерів ОУН – Лева Ребета. Через кілька місяців Сташинському дають нове завдання. Тепер потрібно усунути самого Степана Бандеру. На той час Бандера мешкав у Мюнхені під вигаданим ім'ям Стефана Пополя. КДБ розробляло план, як без слідів усунути провідника ОУН. Було вирішено використати спеціальний пістолет з ампулами отрути. Це вже далеко не перший випадок, коли радянські спецслужби використовують проти діячів ОУН якісь хитромудрі пристрої, як у фільмах про таємних агентів. Зокрема, для вбивства Євгена Коновальця було виготовлено спеціальну бомбу, замасковану під коробку шоколадних цукерок. А вибух мав статися через півгодини після перевертання коробки з вертикального у горизонтальне положення. Повертаючись до Сташинського, то йому дають вигадане ім'я Ганс Йоахім Будайт і відправляють до Мюнхена. Там він починає стежити за Бандерою. 14 жовтня 1959-го він чекав на Бандеру його власному під'їзді, але тоді здійснити замах не вдалося. Проте Сташинський повернувся наступного дня, та вже тоді вистрілив Бандері в обличчя отрутою і зник. Та на цей раз отрута залишила сліди і був зафіксований факт вбивства. Проте завдання Сташинський виконав, за що і був нагороджений потім в Москві. Та за кілька років він втікає з Союзу. Здається, ЦРУ. Відсиджує у в'язниці, а потім за однією з версій виїжджає у Південну Африку, де робить пластичну операцію, щоб заховатися від радянських спецслужб. Через кілька років з матеріалами цього вбивства ознайомився Ян Флемінг, який використав момент з отруйним пістолетом у своєму романі про Джеймса Бонда «Чоловік із золотим пістолетом». Там Бонд, після того, як йому промили мізки у Радянському Союзі, намагався вбити керівника британської розвідки і використовував саме пістолет з ціанідом. Це в жодному разі не ставить вбивцю Бандери у ряд з Бондом, але показує резонанс цієї події.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: Лідли LevDevelopment.com.ua.
1: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
2: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
1: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
2: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. У Карпатах, де не де дощуйтиме, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках, сьогодні максимум 17 градусів.
6: Ну що, почнемо з головного?
7: З хорошого настрою?
6: З правильного початку вечора?
7: Земан?
6: Саме так.
7: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина. В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
1: У Львові працівникам комунальних підприємств затримують зарплату. Міській раді звинувачують державну казначейську службу, бо це вона зупинила проведення частини платежів громади. І затримки виплат суттєві – 970 мільйонів. Але це не повинно стосуватися зарплати. Йшлося про зупинення другорядних речей. Про таке заявив член парламентського комітету з питань бюджету Павло Бакунець.
3: Зупинено є видатки не першочергові. Усі заробітні плати і усі енергоносії пропускають. Зупинено витрати на капітальні ремонти, на реконструкції і на будівництво, які ведуть громади. Вірю, що в скорому часі все ж таки ті ж знову обіцянки, які уряд дав нашим міжнародним партнерам, не погоджуючи наперед їх з Верховною Радою, все ж таки парламент виконає вимоги Міжнародного валютного фонду, інших наших міжнародних партнерів, котрі дають гроші до нашого державного бюджету, виконаються і відповідно МВФ і інші донори дадуть грошей до державного бюджету.
1: Ну і нагадаю, голова уряду Сергій Корецький заявив, що причиною такої ситуації є вимушений режим жорсткої економії, а також додав, що уряд робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити необхідні видатки. Тим часом у Львові на маршрути може не вийти громадський транспорт. Приватні перевізники кажуть, що через затримки бюджетних платежів не мають коштів на пальне та зарплати водіям.
0: Війна.
1: Сили оборони повторно уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію Самара поблизу селища Просвіта Самарської області Росії. Цей об'єкт є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Підприємство задіяне у забезпеченні потреби Збройних сил Росії, про таке заявили у нашому генштабі.
0: Політика.
1: Україна найближчими днями отримає амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних шахедів, про таке заявив Зеленський. Також президент поділився, що мав розмова з Олександром Стубом. Лідери також обговорили російські удари та додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США про послаблення санкцій проти російського дизпалива. З його словами, така угода суперечить довгостроковим зусиллям західного світу щодо обмеження потоку грошей від енергоносіїв до Путіна. Прем'єр Естонії також нагадав, що Сполучені Штати Америки досі переконували своїх союзників відмовитися від російського палива. Саме тому, зі слів Міхала, найближчим часом і в Естонії, в Євросоюзі говорять, як перетворити російські нафтопереробні заводи на руїни, як цьому підтримати Україну.
0: Світ.
1: ЄС закликав Сполучені Штати Америки скасувати санкції проти Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені всього блоку. У зверненні заявили, що міжнародне кримінальне правосуддя відіграє вирішальну роль у притягненні до відповідальності тих, хто порушує міжнародне право, вчиняючи найтяжчі злочини, що мають міжнародне значення. ЄС нагадує, що Сполучені Штати мають славну історію та традиції у справі забезпечення справедливості та притягнення до відповідальності. Саме тому Євросоюз глибоко шкодує з приводу оголошення Сполученими Штатами проведення санкцій проти суду як інституції.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. У Карпатах, де-не-де дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині, плюс 16 у Міжгір'ї, максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: ще рано.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди Земан Пиво.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полубці та Іськах. Сьогодні максимум 17 градусів.
8: Ну що, почнемо з головного?
9: З хорошого настрою?
8: З правильного початку вечора.
9: Земан?
8: Саме так.
9: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Дизельна угода Сполучених Штатів та Росії викликала запитання щодо реальних можливостей Москви експортувати пальне. На тлі пошкодження російських нафтопереробних заводів у Польщі вказали на дефіцит дизеля навіть у Москві. Такими є слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. За його словами, пошкоджено орієнтовно 50% нафтопереробних потужностей Росії унаслідок українських ударів.
0: Львівщина.
1: У Львові продовжують готуватися до різних сценаріїв проходження зими, зокрема, до можливих тривалих блекаутів і пошкоджень критичної інфраструктури. У деяких закладах освіти міста встановили резервні котельні, які можуть забезпечувати тепло навіть за відсутності електроенергії та газу. Зараз місто тестує можливості їх використання у перехідний період до початку опалювального сезону. Про таке розповів директор Львівтеплоенерго Олександр Одинець. Більше про такі котельні зараз почуємо.
2: Призначена вона для використання в умовах або тотального блекауту, або коли є руйнування інфраструктури. Тобто, коли ми не зможемо централізовано забезпечити об'єкти, ми будемо використовувати ці котельні. Зараз таких котелень вже є більше 40. Ми продовжуємо їх встановлювати по найбільших школах міста. У нас забезпечені медичні установи, найбільші комунальні медичні установи такими котельнями. Особливість її є в тому, що вона працює на твердому паливі, а саме це дрова. Може працювати повністю автономно. Також ми маємо практику приєднання цих котелень до сонячних батарей, так, і вона зможе живитися там від накопиченої електроенергії в акумуляторах, якщо необхідно буде.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині відкрили 24 кримінальні справи щодо працівників ТЦК. 8 стосуються корупції. Про таке говорили напередодні у Тернополі під час виїзного засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Там розглянули 20 питань щодо можливих порушень у сфері оборони та корупційного законодавства та дотримання прав людини під час воєнного стану. Серед іншого обговорили скарги на працівників територіальних центрів комплектування та історію чоловіка, якого мобілізували під час оформлення відстрочки. Також цього року до установи надійшло 884 листи зі скаргами на дії працівників ТЦК. Для порівняння, торік зареєстрували 1357 таких звернень.
0: Економіка.
1: 18 українським компаніям дозволили продавати зброю за кордон. Про таке заявив заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, комісія вже опрацювала понад 400 заявок на експорт зброї. Понад 90% з них уже погодили.
0: Спорт.
1: Олена Костевич і Павло Коростильов стали бронзовими призерами заключного етапу Кубка світу з кульової стрільби в Каїрі. Українці посіли третє місце у змаганнях змішаних команд із пневматичного пістолета. Для збірної України ця нагорода стала першою на заключному етапі Кубка світу з кульової стрільби. Змагання тривають, тож українські спортсмени матимуть нагоду поповнити медальну скарбничку команди.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. В Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема, Буковелі та Верховині, плюс 16 у Міжгір'ї, максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Львів, вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 18 градусів тепла. У Карпатах де-не-де дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів.
6: Ну що, почнемо з головного?
7: З хорошого настрою?
6: З правильного початку вечора.
7: Земан?
6: Саме так.
7: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a redo.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: В Україні зберігається особлива загроза нових ракетних ударів Росії, через що Україна гостро потребує додаткових систем ППО, таке сказав президент. Під час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ відбулася телефонна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Окремою темою переговорів стали виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі під загрозою підготовка і початок опалювального сезону через затримку казначейських платежів. Про це розповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Владислав Стемковський. За його словами, зараз на рахунку казначейської служби є непроведені платежі Тернопільміське теплокомуненерго на 20 мільйонів гривень.
2: Минулого тижня представники уряду в соцмережах проголосили про те, що платежі припиняються до покращення ситуації фінансово-економічної. Постанова Кабміну, про яку сказали на минулому тижні, на сьогоднішній день її ніхто не бачив, і тільки її дата прийняття і номер самої постанови Кабінету міністрів немає.
1: Як зазначив начальник казначейської служби в області Петро Гринчишин, усі дії відбуваються згідно закону, ситуація з виплатами незабаром може покращитися.
3: Ми діємо відповідності до постанови Кабінету міністрів, де чітко визначені напрямки видатків. І відповідності до постанови, в першу чергу, ми оплачуємо оборону, харчування, закупівлю медикаментів, комунальні послуги, заробітну плату, пенсії і виплати соціальним незахищеним слоям населення. А якщо залишаються гроші, ми платимо наступні черги, які передбачені постановою. В такому режимі вже працюємо весь час з початку війни, і до цього часу і уряду, і президенту вдавалося закривати ці питання, і населення, і бізнес не відчував. Ну, на жаль, я думаю, що такі моменти треба пережити, і все стане на своє місце. Звичайно, що деякі є перенесення платежів, очікування поступлень, але я думаю, що із загальної суми, яка була профінансована міською радою за цілий рік, то ця доля є дуже мізерною.
1: Оператор «Української правди» Ярослав Бондаренко розповів про затримання в Австрії. Він підтвердив слова ткача про те, що при затриманні австрійські поліцейські розбили вікна у машині журналістів та поклали обох на землю. Медійник отримав численні порізи обличчя і правої руки. Бондаренко додав, що поліція опитала його, інкримінувавши шпигунство та роботу на розвідку іншої держави. Згодом, за поданням адвоката, його звільнили як людину, що не становить загрози.
0: Світ.
1: Росія негайно починає знімати обмеження на експорт дизелю, хоча планувала зробити це пізніше. Таке рішення оголосили після розмови Путіна і Трампа і угоду про постачання російського пального на світові ринки. Про це заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак. Обмеження на експорт дизелю запроваджували на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах і браком палива у самій Росії. Масштабні протести школярів, які понад два тижні тривають у Франції, зрештою вийшли за межі країни. Наразі вони поширилися на інші європейські держави, а саме Бельгію та Австрію. Серед головних претензій протестувальників – неналежні умови навчання, брак вчителів, надмірне навантаження, занедбаний стан навчальних приміщень. Ба більше, учні та студенти критикують систему, через яку вступники подають заяви до закладів вищої освіти. На їхню думку, процедура відбору є недостатньо прозорою та створює нерівні можливості для здобуття освіти.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях завтра дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж буде дощ, зокрема у Буковелі – плюс 14, у Верховині – 16 градусів, у Міжгір'ї – максимум 13. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте у понеділок.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
7: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
0: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
3: Усім привіт, бажаю міцного здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні маємо для вас ще одну дивну, несподівану, цікаву і дуже мотивуючу історію. Моїм гостем сьогодні є Іван Роман, людина, яка пройшла дуже складні події, але разом з тим всім вирішила переформатувати себе. Іване, я тобі дякую, що ти прийшов, і слава Україні.
4: Героям слава.
3: Ким Іван Роман собі уявляв в дитинстві, що він стане? От якась була мрія там, знаєш, в когось космонавтом, в когось льотчиком, а в когось, може, і військовим. Ти ким хотів бути?
4: Ой, якщо чесно, ну, так би і не пригадати, ким постійно різним хотілося бути, але завжди любив дуже великі габаритні машини.
3: Ох, то така реально пацаняча любов, та. І як ті габаритні машини одного разу тебе привели до тої роботи? Тобто, я так розумію, ти ними і займався, ти керував габаритними машинами великими.
4: Так, це було під час проходження служби, але до цього, якби, я ще проходив навчання уже автослюсером, і працював я там з машинами різного класу, тому мені машини подобалися.
3: Тобто в цивільному житті в тебе була професія?
4: Автослюсер, газовий електрозварювальник.
3: І як в тому всьому такому карколомному світі в тебе почалося знайомство з військом, і куди ти потрапив? І коли?
4: По-перше, коли? Це було у нас 14-й рік. Під час Майдану я бачив, що в країні нестабільна ситуація, і я розумів, що до чогось це приведе, і вже очікував того, що прийде повістка. І я одразу знав, що я піду.
3: А в тебе перед тим був досвід строкової служби?
4: Так, я проходив строкову службу в Дісні, і отримав там під час проходження служби звання молодшого сержанта, тому що я залишився там ще в цьому навчальному центрі. І, власне, вже був досвід в цьому напрямку.
3: Слухай, від побратимів, які теж проходили строкову службу в Десні, пригадую, що вони казали, що там, ну, прям дуже жорстоко було, що там така була ситуація непроста, щоб в Десні пройти навчання і пройти строкову службу, це треба бути залізним. То дійсно так, чи то більше легенди?
4: Попередники мої казали, що дійсно так і було. Якби, коли вже долучився я, то там вже було більш послаблено, це все контролювалося органами, там офіцери все керували, якби, і вже, як то казали, дідовщина на той момент вже така була собі лояльніша по відношенню до строковиків.
3: І в 14-му році ти йдеш у військову службу. І йдеш ким? Яка там в тебе з'являється спеціалізація?
4: На той момент в мене з'являється спеціалізація майстер. Це просто майстер на всі руки. Угу. Куди пошлють, туди і роб, там і робиш.
3: Як і більшість військових спеціалізацій.
4: Ні, ну там в когось були фахові там направлення. У мене така от була. Я потрапив підрозділ ремонтної роти. Перший час, звичайно, було, ми там базувалися в складі 79-ї бригади. Пройшли коротке навчання, як завжди це відбувається. І за певний період часу вся бригада виїхала на схід. На той момент нічого не було зрозуміло, хто, куди, як, навіщо, просто зібралися і поїхали. Мене бригада залишила на охороні та обороні території частини. Власне, хоча я там і місцевий був, але ми навіть не могли вийти за територію, ми були постійно там. Родичі приїжджали до нас, якби, і ми тільки могли вийти за цей, поспілкуватися і назад. Тому, якби, скажу, що легко не було, навіть будучи біля дому.
3: Звідки ти родом, сам братику?
4: Сам з Миколаєва, з півдня.
3: Зрозуміло. В АТО, в ООС ти скільки часу прослужив?
4: Після цих всіх подій, які трапилися на Сході, там Котлиці всі на той момент, Дебальцево, Левальськ, якби, моя бригада, власне, попадала під ці котли, і я знаю, мої побратими, коли повернулися, так називаємий був зелений коридор, але вони казали, ніякого коридору не було, вони виходили всі під обстрілами. І після цього того вже зробили якусь лінію розмежування, там ці всі моменти врегулювалися як по складу військовому. І наш підрозділ ремонтної роти, він знаходиться як більше в тилу. Тому якби я вже після цього долучився, сів помічником водія тралу і почав свій шлях з цього моменту. Був помічником. Ми виїжджали і, звісно, що перебували певний період часу в зоні АТО на той момент, якби на лінії там перевозили техніку по різним регіонам, де нам було приказано перевозити. Ну і так ми і жили там. І потім, коли бригада проходила ротацію, ми поверталися і вже таким чином їздили туди-сюди.
3: Помічник водія трала. Тобто та велика машина таки сталася в твоєму житті,
4: да,
3: так?
4: Да. Це моя перша така, але це ну просто 12-горшковий двигун ззаді тебе, просто там тебе відділяє там просто шматок металу. І оце гул такий. Ми в кабіні з водієм рідко спілкувалися. Коли ти спілкуєшся, ти просто кричиш. І тому ми, коли зупинялися, могли поспілкуватися.
3: Повномасштабна війна. Де тебе застало?
4: Повномасштабна вже мене застала в складі Збройних сил. Так, саме в тій самій 79-й бригаді. Я повернувся в кінці 21-го року, підписав контракт і поїхав на службу. Навчання я вже не проходив, так як я вже довгий період часу був в складі Збройних сил і проходив по підрозділам теж навчання, навіть тут на Яворі. Я знав, що підписавши контракт, мене одразу направлять туди без всякого навчання. Так і сталося. За тиждень часу після підписання перше направлення машини, туди, яке виїжджало, мене загрузили і ми поїхали. На той момент наша бригада стояла Луганська область. Я знову

0: оборону. Тому ворог настільки близько підходив, що не було ніде безпечно. Ми просто були всі в такому стані, що в одному положенні.
1: Про важку історію тепер, про твоє поранення. Здавалось би, та робота водієм, служба водієм, не бойова, не то, що ти прямо на позиціях виконуєш завдання, але війна деколи вирішує по-своєму. Чи пригадуєш той день, коли поранення сталося?
0: Повністю. До речі, так, я їздив, потім пересів на трал. Ми змінювали напрямки, наша бригада переміщалася по лінії фронту. У 23-му році мене перевели в інший підрозділ. У нас в бригаді створювався новий підрозділ ВПЛА, ударні, розвідка там і всі ці моменти. І мене туди направили. І я вже був в іншому підрозділі і теж був водієм, але вже на пікапі. Він був цивільний, як завжди у нас буває. Були там іноді броньовані, нам почали підганяти, але це вже ближче до того, як я отримав поранення. Після того, як мене перевели в цей підрозділ, я щодня був щонайближче до переднього краю. Просто там я міг на день по 3, 5, 7 до 10 разів міг виїхати за потреби. Змінити позицію, підвести щось, когось забрати, когось замінити. Ну, різні були цей, тому щось було втрачено, і я віз. Ну, і це було навіть в день. Настільки це було небезпечно, що просто хлопці казали, ну, ти просто якийсь сумасшедший. І були такі моменти, в один бік ти їдеш, ти пам'ятаєш уже там ями, розриви, те, що торчить, там не розірване. Назад ти їдеш, в тебе вже змінений ландшафт дороги, ландшафт місцевості, там дім розірваний, там дорога ще більше побита. Ну, і ти розумієш, що ти міг під цей всей час проїжджати, якби. А були ще такі моменти, де я зупинявся, щоб почекати, треба було там, наприклад, якийсь обстріл, або хлопців там збираються поки. Я залишав машину, з неї виходив і чекав поблизу. І були такі моменти, я проїжджав повз на тому місці, де я колись стояв, стоїть інша машина, але вона вже згорівша, в неї влетіло БПЛА, камікадзе, і, ну, це ж наші, з нашої бригади, тому ми знали, які наслідки, що там і 200, і 300, тому якби, ну, це настільки було небезпечно. Але я знав, наскільки небезпечно хлопці знаходяться там постійно, і я намагався їх завести прямо на позицію. І я часто цим ризикував.
1: І от поранення?
0: Вийшло зранку 24-го року, 21 січня, я вивозив хлопців на позицію, і трохи не довіз. Виходить, що ну, метрів 200-300 з того місця, де я їх міг мав висадити, прилетів перший дрон. Він влучив поруч біля машини, він не по нам прям. І це пощастило, я думаю, тому що нас було п'ятеро в машині, і якщо б він одразу влучив, то наслідки невідомі, і скоріш за все, ми б не спілкувалися зараз тут. Ми вийшли з машини, оцінили обстановку, я кажу, хлопці, збирайте речі і вирушайте. Ну, думаю, ви вже дійдете, тут трохи залишились. Але ситуація була, що мені треба було забрати побратимів, які працювали вночі. Я їм кажу, передасте їм, я від'їду в безпечніше місце і буду там чекати. Знаючи, що дорога вже небезпечна, стільки треба, стільки буду чекати. Вони зібралися і вирушили. Я в цей момент сів знову за кермо і почав момент розвороту, щоб від'їхати. Але не встиг, прилетів наступний камікадзе і влучив вже прямо в лобове скло. В той момент я пам'ятаю, що ці напрямки, я ж по них часто їздив в день, якби, і вночі, а це було під ранок, там 4-5 ранку десь.
1: Сірячок, ага.
0: Да, ну, як треба було. То не дуже все видно, а для мене майже нічого не змінилося. Але я зрозумів, що щось трапилось, тому що секунду назад було не так, як зараз. Але для мене, чесно кажучи, я майже болі не відчував. Я не розумію, чому зараз. Це можливо бути контузія, там шок, адреналін, там такий стан стресовий, можливо, що я це не відчував. Але я знаю, що я вже не керую авто, але воно їде. А в нас там був схил, я якраз коли розвертався, я до цього схилу повертав. І внизу річка. І я такий думаю, так, якщо зі мною щось трапилося, я скочуся в річку, невідомо, куди я там заїду в ту річку, можливо, там і залишився в тій річці, і хлопці не зможуть навіть витягнути. Я приймаю рішення випригнути з машини на ходу. Хотів відкрити двері лівою рукою, а вже все, вже нема чим. Я так тим, що залишилося, так по дверці постукав і зрозумів, що я не можу намацати ручку відкрити. Думаю, ну нічого, і це так швидко проминуло.

0: Думаю, нічого, без руки можна прожити, будемо далі рухатись. Правою відкрив двері і, правду кажучи, я себе викинув з машини. Тому що в мене вже на той момент я не знав, а права нога, ну, просто там теж було розірвано. І я лівою ногою себе викинув з машини, і найбільший страх був в цей момент не потрапити собі під колеса. Але все вдало, я викинув себе і, лежачи вже на землі, почав кричати хлопцям. Вони мене почули, кажуть: «Ваньок, зачекай, летить наступний дрон, ми, ну, безпека». Я кажу: «Та без питань, звичайно, куди я вже дінуся? Я якщо що, тут почекаю».
1: Тому... Нікуди звідси не піду, так?
0: Да. І такий момент, він підлітає і зависає наді мною. Я вдав, що я вже нерухомий, якби, хоча поступово відчував цю біль, але я міг вдати, що не відчуваю нічого і лежу собі тихенько. Я так зрозумів, він прилетів добивати, але подивився з камери, ну, що я такий понівечений, тому що обличчя в мене було просто, напевно, все в крові, я не знаю цього. Я на той момент вже повністю втратив зір, я цього не знав. Я тільки знав, що в мене з руки нема. Все. І поки лежав, чекав, це ж, ну, я вдав, що лежу. Він, напевно, подивився і думає: нема що добивати вже. І полетів. І хлопці підбігають до мене, починають мене бінтувати, там турнікети накладати. І руку перемотали, а на ногу побратим каже: а тут нема куди накладати. Ну, просто воно настільки високо, що просто, каже, я не можу навіть перев'язати. Мене перев'язали через таз, у мене ще осколки залетіли під бронь, зсередини порізало кишківник ще додатково. Це все я дізнався вже в лікарні, якби про ступінь поранення.
1: Зараз ми з тобою підемо на коротку перерву і після неї поговоримо, власне, про твій стан Фенікса, про те, як ти відновлювався, як ти виходив з того і знов перетворювався на Івана Романа, а не на військовослужбовця. Не перемикайтеся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
2: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Повертаємося до нашої розмови. Іван Роман у мене в студії. Людина, яка пройшла дуже складні моменти. Чи, можливо, ще й проходиш? Ми з тобою поза ефіром, власне, говорили про те, що довелося тобі після поранення працювати не лише з лікарями щодо свого фізичного стану, але й щодо психологічного. І це окей, тому що хлопчики плачуть, тому що військовим нормально працювати з психологами. Скажи, будь ласка, як тобі от вперше довелося прийняти те, що в тебе є тепер трохи інакше тіло? Як тобі то пояснювали лікарі, психологи?
0: Це важкий момент був. Я довго не приймав себе таким, який я вже є. Я все жив старим життям, і дружина в мене, я ще лежав у ліжку, навіть не вставав. Вона мене питала, чим я буду займатися, я кажу: я сяду за кермо. Вона каже: а якщо не зможеш? Я кажу: я все одно сяду. Я не міг прийняти цього, те, що в мене вже якби є. І це довго було. Десь, я ж кажу, поки не почали зі мною працювати психологи, допомога мені дійсно треба була в цьому напрямку.
1: Я тут запитаю складний момент, який проходять дуже багато військових. І от на твоєму прикладі ти можеш від себе сказати, як собі дозволити працювати з психологом? Як не казати: я не хочу, щоб мені в голові копалися? Як довіритися психологу? От як в тебе це відбулося?
0: Я просто йшов на розмову і хотів побачити результат. я дійсно вирішив довіритися людині. Якщо є такі фахівці, вони вчилися на це, вони розуміються на цьому, як допомогти. І я теж багато кому пропонував, але вони мені теж відповідали. Та навіщо вони будуть копатися мені там десь в голові? Там? І ми коли працювали, то ми відходили навіть, не тільки служба була, а ще звичайні побутові речі. Навіть ще відходили до дитинства, і ми розбиралися, в чому моя була психологічна травма, навіть, я так скажу, тому що вона дійсно була. І на той момент, де я тримав на когось зло, там, образу, або ще якісь моменти, вони зараз не дають жити, тому що ти це тримаєш в собі, і воно живе в тобі і копошиться. Треба це звільнити, місце для нового. І, власне, оце психологи допомагають це зробити. Вони допомагають пережити, зрозуміти, що ти нічого не зможеш повернути. Минуле – це вже минуле. Ти ніяк не можеш на нього вплинути. Ти можеш вплинути на сьогоднішній день. На завтрашній день ти вже не можеш вплинути, але ти можеш подіяти сьогоднішнім днем на завтрашній день. Тому дуже важлива робота психологів, психотерапевтів там в тому напрямку, щоб знайти себе, знайти свої ресурси, в чому ти сильний, розвиватися в цьому напрямку і не жити минулим.
1: Івана, от тепер давай перейдемо до того, в чому ти зараз сильний? В чому ти себе знайшов? Що твоя нова любов? Це...
0: Моя нова любов, але це вона ще до появи психологів в моєму житті з'явилася. Це стрільба з лука. Судячи з характеру поранення, небагато чим я міг би займатися, але одна людина, чемпіонка Олімпіади, підійшла до мене і сказала: «Іван, давай спробуємо зробити постріл». Її слова: «Нема нічого неможливого», тому що я сказав, що як ви собі це уявляєте. Вона сказала, що буде моєю іншою рукою. І мої перші постріли були наші в дуелі. Я тримав, вона натягувала тятиву, і ми разом випускали ці перші стріли. І в цей день моя перша десятка, і я досі захоплююсь тим, що я влучаю в десятки.
1: Так, щось в душі сталося тоді, так?
0: У мене змінилося весь напрямок життя в той день. Тому що я почав жити цим, я почав чекати кожного моменту, коли вони приїздять, а це було під час лікування, і до лікарні приїжджали. Я чекав, коли вони приїдуть, щоб зробити отих своїх 5, 10 або 15 пострілів, наскільки вистачало сил на той момент, тому що я ще був важкий і ще попереду операції. Але я злазив з операційного стола і я кажу: там сьогодні тренування і я їду туди.
1: Скажи мені, як зараз ти стріляєш, як цей механізм виглядає і чи береш участь в змаганнях?
0: Беру участь у змаганнях, неодноразово вже брав в чемпіонатах України, різні ветеранські змагання, тому я стріляю взагалі в пов'язці на очах. На осліп. Тому що в мене зору недостатньо для того, щоб стріляти так, як треба. Через мушку і бачити мішень. Мої тренери сказали, що за кордоном, коли вони були там, бачили, як стріляють люди слабозорі. Їх вирівнюють тим, що одягають пов'язки на очі. І я почав займатися саме так, щоб бути в тому процесі постійно.
1: А як же ж ти прицілюєшся? Як відбувається цей механізм? На що ти орієнтуєшся?
0: Є спеціальний додатковий прилад, який стоїть переді мною, і він визначає мій напрямок пострілу. Власне, тільки напрямок. У мене штатив такий, я торкаюся до нього рукою, і це я розумію, що десь там прямо мішень. Все інше залежить від мене. Як я зроблю цей постріл, наскільки виставлю своє тіло так, щоб зробити влучний постріл. Тому так я і влучаю. І максимальна моя дистанція на чемпіонаті України була 30 метрів. І останній чемпіонат України нас було 5 незрячих людей. Це всього я за цих 2 роки добивався, щоб знайти собі конкурентів. І деякі конкуренти проходять тренування разом зі мною.
1: Але ти маєш змагальний процес. І оскільки в тебе є конкуренти, ти не просто собі вже сам стріляєш,
0: да,
1: а ти маєш...
0: Да. Ну і на цих змаганнях нас було 5, нас окремо оцінили. Так як я найдовший в цьому тренуюся, звичайно, я здобув золото. Всі інші, там, друге, третє, третє місце, да, але це для них теж результат, тому що вони нещодавно тільки до цього долучилися. Коли я приймав участь у змаганнях, я майже півтора року стріляв єдиний в пов'язці на очах. І я там ніяких нагород не здобував. І я просто вперто їхав туди, їхав і їхав.
1: Практично ти пробив своїм шляхом категорію окремо.
0: Да, да. Ну, ще вона офіційно не зареєстрована в Україні, але я йду до цього, показую своїм прикладом, що федерація поставила умови певні, щоб зробити цю категорію офіційно в Україні, треба там певну кількість областей, щоб прийняли на чемпіонаті України. І я це постійно всім кажу, щоб вони, тренери, не боялися брати як ветеранів, які втратили зір на війні, так і цивільних, тому що в нас і цивільних дуже багато, які втрачають зір.
1: Я постійно кажу, що зараз виходить так, що ветерани є отими провідниками для тих, в кого інвалідність дитинства, наприклад. Та інклюзія – це є великим чином зараз впроваджується завдяки ветеранам однозначно.
0: Я з цим повністю погоджуюсь, що почали діяти більше рішуче за рахунок цієї війни.
1: А тепер давай про твій бізнес. Як ти вирішив не просто стріляти, а ще й стати менеджером отої того всього процесу і насмілитися відкрити цілий бізнес зі стрільби з лука?
0: Так, це був такий важливий крок в житті, якби, тому що бізнес – це нелегко. Я не був до цього бізнесменом і працював постійно на когось, не брав на себе такої відповідальності. І зараз скажу, ну, для мене це складно, але йду рішуче, впевнено, тому що це мені подобається. Подобається. Я цим живу. У мене підтримка – це моя дружина, яка поруч зі мною теж не дає мені падати. І за весь цей період часу, коли я отримав поранення, по сьогоднішній день вона поруч, допомагає у всьому. І це і є моя підтримка. І ми разом йдемо. І я, власне, цей клуб відкрив для того, щоб дарувати оці емоції, які я отримав під час стрільби. Для мене це було початок як реабілітація для мене. Тому зараз хочу передавати, і я впевнений в тому, що ті, хто приходять до нас, вони бачать, деякі кажуть, а тебе не буде. Я кажу, вибачте, я там на виїзній події поїхав там в інше місто або ще десь. Він каже, давай повернися, я хочу з тобою побути, я хочу в твоєму клубі бути поруч з тобою, поспілкуватися, щоб ти дав майстер-клас як від себе.
1: Ти бачиш, як воно є, то так, як кажуть, що в паб ідуть не тому, що там якийсь смачний сорт пива, в паб ідуть, бо тому, що там є якийсь специфічний бармен, до якого хочеться йти. Куди до тебе йти? Де ти барменом? Де твій бар? Де ти стріляєш і куди запрошуєш всіх?
0: Місто Львів, вулиця Промислова, 50/52. Другий поверх у нас там.
1: Як називається?
0: Арчері клуб X10.
1: Іване, а хто ж до вас найчастіше приходить? Хто є тим, як то знаєш, таке зараз модне слово, кінцевий бенефіціар? Тобто, кому хочеться до тебе прийти постріляти і кому можна?
0: До нас можуть прийти усі бажаючі. Родини з дітьми. Ну, дитина може спробувати від 5 років. Ми надамо таку можливість постріляти. А так, до найстаршого, пенсіонери, які будуть сили, щоб натягнути цієї тятиви. А так, і парами, і з друзями. Ну, ми відкриті для всіх.
1: Прошу дуже. Соцмережі ж є, звичайно.
0: Є соцмережі, Instagram, Facebook.
1: Все додамо обов'язково в описі до того відео. Іване, я тобі щиро, братику, дякую за те, що ти прийшов і поділився своєю історією успіху. Я інакше не скажу. Бо надто оця така жалільна складова в нашого суспільства починає ховати за собою оцей успіх, який ветерани хочуть принести і для себе в першу чергу, але і для інших. Тому я тобі, братику, дуже міцно дякую. Наступного тижня в нас новий гість, нова гостя, нова несподівана історія. Але, як бачите, історії у нас зазвичай такі оптимістичні. З хорошим розвитком подій. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня обов'язково зустрінемося, тим часом підписуйся, тисни лайки, дзвіночки, приходь до Івана в його клуб постріляти.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня. Джерельна 28Б.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067-29-25-119.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.

0: www.levdevelopment.com.ua. Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
3: Солодкі – це вода для тебе.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
7: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

слова, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміхи блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Yeah.

0: FM Галичина.
1: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in

Слухай своє. ФМ Галичина.

Перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...